bio karton album rek, a taki pored sela sa modrima cibulkama, tapeti parmazan. Petke u heraku, lebo džinsi, Calvin Klein. Tak, znaš li to meni štjesti, ale...